Ny telefon, den kom ifrån Lena Sannes. Och Lena hade bingo betalt 66. Gunnar Risa, det betyder det blir två brettet dag när vi får brettet ditt. I ögonblicket så står det i två räcken alltså betalt 66. Etterpå så hade man betalt 76, 79, 3 och 31. Är du på 66 eller tidigare så må du ringa.

Pella och Grude på telefon med Bingo betalar 62, det samma som Yngve Thulin Haugland. Kjella och Grude är köprätte på Rema 1000 på Klepp. 62 eller tidigare Tor Rekke, så må du ringa nu.

0: Ja, då var det en glad Egersund vi hade med oss här, vet du, i form av show-show, ja, med Klippenberg och Pettersen och gängen och fullpacke, ja. Norges mest vanliga pizza, det må ju vara Grandiosa. Och det var det Vaselina ville ha på julafton. Men det må vara bedre mat att få på julafton än akkurat, rätt och slett, pizza. Tror du inte det, Tone, eller?
1: Jo da, då vill jag ha något annat. Grandiosa ja. Kan gå av och till i de vanliga dagarna.
0: Ja. Nu har det varit mycket snack om Frankrike nu i de sista dagarna på grund av värmen och diverse diverse. Om jag ska då ha tag på i hvilken världsdel ligger Frankrike? Det kan man lura lite på denna gången. Hvilken världsdel ligger Frankrike, ja. Det lurer man på, og har du peiling på det, så er du med oss, for de har tekstmeldinger og telefon og fullpakke, ja. Johan Røken, han hadde jo kontrollen på Grandiosa som Vaselina ville ha på julafton.
1: Ja da.
0: Ja, kan du snakke sånn til de, så kan du si det. Du, vi skulle ikke tatt en sånn, da er det...
1: Nei. Synes du klarte det godt, jeg? Ja, ja. Er det du?
0: Ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Men då må vi tilbake til Bonnie Tyler.
1: Jeg må med.
0: Da var det vel ønskemeldig nummer to fra den damen der. Og da heter han The Best.
1: Ja, og det Anne Rege som ønsker seg den.
0: Ja, hva årstall hadde den?
1: Det kan jeg finne ut av. Til vi er ferdige med sangen.
0: Akkurat.
1: Mm.